0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu malo da umjereno oblačno u velikoj većini naše zemlje. U Podgorici izmjereno 27 stepeni, u Nikšiću 22, u Baru i Herceg Novom također 27, u Pljevljima 18, na Cetinju 19, na Žabljaku 16, u Kolašinu također 16 i u Beranama 18 stepeni. Temperatura mora, Herceg Novi 20.

kažu da sve što je lijepo, tome dođe i kraj. Pa tako smo mi stigli gotovo do samog kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima magičnog Mag Radija. Družili smo se i ove srijede i ovog 1. jula od 7 pa evo gotovo do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Nadam se da sam uspjela da uljepšam i oplemenim ovo vaše jutro, bez obzira na to gdje se nalazite, da li ste kod kuće, na poslu, u nekoj vožnji. Pouzdano znam da se Mag Radio sluša u automobilima i ostalim prevoznim sredstvima, tako da zaista vjerujem da smo proveli neke divne trenutke zajedno, apsolutno ne sumnjam u to zapravo. Tako da želim vam da provedete lijep ostatak ove srijede, da se mnogo ne umorite, da sve bude onako po vašoj mjeri i želji, da budete u pozitivnoj energiji, u dobrom raspoloženju i naravno da ostanete uz talase magičnog Mag Radija. Moje ime je Nela Kojića, mi se družimo vrlo brzo ponovo, tačnije s jutra tokom ovih jutarnjih sati. Ponovo ćemo se malo buditi zajedno. U nastavku jedna predivna duetska numera Ace Lukasa i Dragane Mirković, Sad i zauvek. Ja zaista želim da se slušamo na talasima Mag Radija i Sad i zauvijek.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront kondo.